0: Sadolin.
1: Hawe miaka, ekia makumi aviri. Enyikere ni sigera angi.
0: Mm-hmm.
1: Nkizoire, Sadolin. Ezo kere, niye kire kimu.
0: Okay.
1: Ngumu, ekwe sigika. Kandi tepsi huka.
0: Hey, ekia kihoire. Hatina nyue kanko zese Sadolin.
2: Baliye kiro kweto mpira. Habayi tuwa gamba goda duwa la musaiko Arsenal. Agamba Jacob waliye kito kweto mpira. That's it tomorrow. Hekemi ya isi sali isi sa playground. Habayi mpira. Mpira kwa timu ya Hoimo ejakusema na timu ya Kitara and Junior and wagamba ntigo jakuba junior timu ya Kitara jakuwa na esema na ba Hoimo mpira kwa jakuba kichora Paris and wagamba kwa jakuba ya mgeno maisi ya kwa ni mgurora goda aliwa na musai kwa Arsenal kwa kutugamba tuhauna gamba nti hawa Bombo League Cup Bombo League Cup for the finals. Timu ya Binichoni United ya kusama na basi jabatu kweta ba The Buffaloes. Binichoni United The Buffaloes ya kusama na basi sa FC. Mpira guja kuwa kia sabita Hubombo Playground. Bagambe sile ngirukumi kutaha mjiriba tamisi Binichoni. Ni kwa gamba Den Hanga Freedom Cup Tournament ya kubelio this Sunday. Bagamba Lenju Colony FC ya kusama na timu ya Nyamasoga. Lenju Colony FC vs Nyamasoga. Mpira guja kuwa Hanga Wembley. Mpira gugende mgurole. That will be tomorrow. Kilo kigia kuwa kia sabiti. Na hoku ensonga zigia kuwa ni zirubata zitio. Saide zoko iwena anyakute ilo Spice from the biggest radio station. Na huko batu ikilize turugeje kusubira kwa ngeina kuwa nturanti Museja wange manager for the kabiringi na wabagia geno maiso kuwa ni uranti. Bageno maiso kwa ni basamba kitu kweto mpira. Andi bagamba anti Suarezi demand. Bagamba mpira guja kwa ni gubayo that will be tomorrow. Hali katu ugo mpira guja kwa agatia katu ugepseja kusame timi wako weta apodura. Apodura. Kuruga saidi za kiri andongo kutamu kuja kwa kwa siri ngirukumi. Katu ugo FC versus apodura. Mpira guja kwa saidi sito kwete za kiri andongo. Ene kuruga sedi za kiri andongo mpira guli sedi sito kwete za katugo nyekia. Bagama na gogo mpira mutago ferwa. Saide zoko bulikimu kiona kirubate kile mzuri. Iwe wena geno maiso kubote ilo Spice FM the biggest radio station. Yane mtu kuruga saide zoko tugia geno maiso kutunuli ramu mpira endine enji. Ngele kurubatamu saide zoko iwe wena nyakuli ha Spice FM the biggest radio station. Fixtures bagamba hali. That will be tomorrow. Halio mpira kwa timu ya Bombo Tournament haba kota finals isise jokusamba Binichoni nyekesa haikume Bombo Playground. Na gogo mpira mutagofera kwa ni mgeno maiso kwa ni mgurora. Saide zoko ya timu zinangeli zigeno maiso kwa ni sambangana. Then tukuruga saide zoko of course. Tugia kutunuli ramu ama hule agandi na agandi ingeri gakuru watamu ombi chwekevu kwa kene temu zige na maisa kwa nisambe mpira balisa pasikuwa na hape kitu kweta weekend enu mpira bagionge zeyo.

mpilo ugo bagamba anti abayuhe mpilo kahine kuwa kitala vipo nebindi nebindi baitu bagamba anti bajagiru maisi kwenye watugambina ensonga zilaluwata zita hasaide zoku baite mpira handi na handi tesoro hile kuwa negendo maisi kwenye bayo havaido baina kusambila duha gatiwa hile haide mpira ndeba hile hanu wikia nye genzila humaisi baite baina kubumbi chua kemini kari hasaide stoku wete za St. John Bosco hali ujombura teba hile yo because aruhemi kule genda kuwa nebayo bisopia genda kuwa na gendo maisi kuwa na kuwa na gendo maisi kuwa na kuwa hasaide

0: akutome na momu tuwe hali na gamba tuwame ya mpira baite dakika zira tana itana na sekendi zonye ni satu baitu ikumina muenda za karaba samu sanje za itumbi
1: aya base nsonga ni kwa zekine maiso kwane ziru batawa sanje bali mpura mpura wa gamba kikiangile mfaransa vinte kine maiso kwane titenkanya baite nsonga zinakubaza alajura jitu kwetaga vindu vya wanduliboyo pira kwa genda ilu wa gamba genda kwane bakitu kweta kona kiki ya basanje wa faransa kona kiki ya Africa FC gamba mtabari saidi za rotary stage ya wa timu mkoko gamba chi Isma Food Zidemani and the team wagwan chechiriwo chechiriwo chechiganye hawa saidi ya wa gamba derete alihana mu defense hakuenda kuwa na akanikava saidi hakuenda kuwa kanika hakuenda wa tera supana World Cup mpakebili miokwezi kumina muenda alizirano mpira kuwa sekurungeno msigasa manjere nkagil Gil Gil ya gamba mbaina mbaina nyeba kadeide mkuba sobo na mkube sobo lila van one man ame na tekeo mpira mwingi muna kusanga msigeza manjene inka amweta ensiso Julio ensiso one man ame halimba defender banabona msai jom habasikia paraguay bali muka defense bali muka defense mfaransa faransa na hiyo andiwe hudupiro mpira wasajia bagi tila weto roli agamba turubate hano pemika na teka dumu na mchara wandabi agusiba takusiba asambile nje kwa msigazo Sumani Dembele ni watekeo midfield hali mpora mpora haba ili msigazo Gomez na yecheda na atekeo mwingi muno bagusangira tachila msanga msigazo manjani kajulio ensiso bagusambamu haba sambile blind pass kio haba simbu ye julio ensiso na juice kaunde akasigazika mubandi za tachila na mpira gukiani mgukiani mpira hali bamugambo kuhani kaki bagambo kwe genze la heo bagamu mpira kubai kuisize Julio Ensiso jese number 19 sajia bagenda kwa ni wakura muhanu substitute wano bakuleta sajia sokiri jonjobo kiyo sana isome uwe mkoko bagamba alderete msigazi alderete jese number 3 akuhura waho yeyo akuhura kubai kukangiri akuolekia manuko ni abegale sere nyanda hano abegale sere short mpira bakupanchi nga gilu gwa rugamu manuko ni wa club ya esi woma bamupanchi ngilego mpira bakuwe mba Faransa wagaru wanga wangi yee chikinu Africa FC bagamba wagu wano alderete we aho ireyo alderete ya huwayo aganyo vojo nye gungke sere enough is enough
2: akuleta chaliwa wa mnara kanari
1: agambe enough is enough wakuzele mwe mpindu kahindu kawalese msigaza manjene nkakana kanara java kanulebu kanura wa kanura mamulezele kanura mkanura agamba nyizile nyizila wa mingieno mkisai agamba isi ito alumu iguwa karoloko na katele msaja mkatuliki muno msaja wa Saint Cyprian agamba chulubati hati vayore buyora tera utera kava izi vandulu ndu vanduliwe wa kafiruna agamba tugende Faransa aina kwa msika zonu ama njiri nka kiliani Mbappe na asaro mbamga Mbappe bagumu hivyo Mbappe bakumutuwara kagwiri ya gamba mkuhambi na mutia lifarina gamba uwe na gie imuka kiliani Mbappe na atekeo alithiru pasi usanga bakola hakuenda kuleta kuwesi bakola saziro mbamili basato bakola alithiru mpira mbamga mbamga mbamga mbamga kuitu kuitaga sija mfurika mbamga mbamga wewe mbamga mbamga kakuhaga mzei manyonyi hile waitu mpora pora mpora
0: aha zonga ni kwa zigena maiso kwa niziru bata mpora mpora Spice FM na mkizewe loje ama kama ube loje ziri mwebiku na uki manye loje za ziri mwebiku wa ito kachule ile ukachua makuja na guwa mumbi na tuwale mbi barie iya zonga ni kwa zikiali ziti yonda mkizewe ebibara vyone vini mbako mano manga hei uguwa ukura guwa kusale ndivota yevisiga yeni makuhemberaga aha
3: manzo sasule ofu ye kiyebili
0: kiyebili ofu ye kiyebili bombo kilati uli muraru azaje bagamba churuba tempora mpora hanu aina go brede bakora na gamba kuenda kusetinga ula kutemu abu mkameruni muafrika na mbe ya rugiri wa mga mpora mpora mpora mpora jidi ya deschampo garu wanga wankinu kiki bana nye mkuenda kukora ki Ensiso we monye mugwangire Julio Ensiso nzaija gambo mpira gumukesere bamwiheyo aga monye yobojo mpikirwe
1: Ee, ni World Cup niyo egyo.